Rana etana ai. Rubeba oi. Oyaba oi. Itam esque totane. Quaqua totane. Esquele. Quaquae.